Vali, bar mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.

0: EPP. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: O napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

Draga Selmina i Emire, danas nismo izgubili kćer, nego smo dobili sina. Gledajući vas dvoje zajedno, znamo da je pred vama predivna budućnost. Neka vaša ljubav bude vaša najveća snaga u svim životnim trenucima. Vole vas mama i babo.

Draga Selmina i Emire, danas nismo izgubili kćer, nego smo dobili sina. Gledajući vas dvoje zajedno, znamo da je pred vama predivna budućnost. Neka vaša ljubav bude vaša najveća snaga u svim životnim trenucima. Vole vas, mama i babo.

Selmina i Emire, brak nije samo prsten, to je obećanje da ćete skupa graditi gnijezdo ljubavi i mira. Neka vam dom uvijek bude ispunjen toplinom. Čestitke su od Amidž Samira i Strine Esme.

Draga Selmina i Emire, danas nismo izgubili kćer, nego smo dobili sina. Gledajući vas dvoje zajedno, znamo da je pred vama predivna budućnost. Neka vaša ljubav bude vaša najveća snaga u svim životnim trenucima. Vole vas mama i babo.

Selmina i Emire, brak nije samo prsten, to je obećanje da ćete skupa graditi gnjezdo ljubavi i mira. Neka vam dom uvijek bude ispunjen toplinom. Čestitke su od Amidž Samira i Strine Esme.

0: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
1: Draga Selmina i Emire, danas nismo izgubili kćer, nego smo dobili sina. Gledajući vas dvoje zajedno, znamo da je pred vama predivna budućnost. Neka vaša ljubav bude vaša najveća snaga u svim životnim trenucima. Vole vas mama i babo.

mene sa novim informacijama. Dragi moji Tesličani, večeras Streljana Fest, koncert Tehecela, Familija, nešto odlično, turbulentno, ludo i nezaboravno. Sutra Noć i muzike na Usori, gradska plaža od 21 čas. Preko sutra gradska plaža od 9 časova, Fišijada, ribolovci na sceni. I sve to skupa zaokupljeno sa tradicionalnim vašarom koji se dešava naravno sutra naveče, preko sutra danju. Ko preživi neka priča, ovaj vikend ima da bude top topova. Svi koji ne želite u Tesliću, a stvarno mi vas je žao. A dobro, možete vi doći nama u goste, ovaj vikend nije problem.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
1: Marketing. Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Da li čuje? Slušate Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam autocentar Školjić.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Dozvolite da se predstavim.
2: Studio M.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.